Eta uroi obisin te HIV ni kara wate zizu on te HIV. O te meroro a yonus na oraki ake yare gido wye te HIV. Samone boya merurungi la men te oraki a te HIV. Yon on wadirika busina, yon apera a kinibas.